0: Ani v gibanju. Hervis.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Čisti rok 90-ih. Na Rok Radio.